0: xolal ma wax ko ci groupe bi ñëpp dégg. Am naa benn gone ak 28 ans sama kër ab cagala fokk benn dongal boo bëggee ñëwal ma may rak xoolal ñett ak français laa la laaj ñett ak français mooy 3500 dégg nga. Boo mënul dara tamit mën naa la yoreel am naa appartement ci kaw kenn newu fa ok wenne ma ñett ak français rek 35000 léegi sama may la jabar bu dee wàccoo lal.
1: Salaamaaleykum rajo Dakar ma ne général Ndoye de Paris tis li fekk ci bënt bi général Thiam ak lay ziar waaye jël mbeng nga xam ne may mbay waa ca ñëwal transmettre yomb na yàlla transmettre bu dee loolu rek la dama koy envoyé léegi par zel bu la neexee ko dem mooy dem gàddu ko ma gàddu ko indi ko fii nga bay man dama ma dama lu ma ragal. Ok yow kay bu fekkee dëgg la si yow avant ma vidéo rek wala photo te man dama génn jànt dama génn jànt si pax de bu may amee photo ma xool ma gis ma gaa vidéo ma gis ko mu dox ak yooyu ma gis ma xam ne kii la mais dama doo dem am naa benn kii rek 28 ans la am ma nga kër ga nangam rek ma envoyé 28 ans non dama génn jànt si pax de da nga naam mi ngi nii teg sama bët ma gis ko. Jaxar na kon wala defoon temps passé ma fay benn vidéo ne la xool nga ne ma taarik à fees quoi xam nga ko léegi sax maa ngi déglu léegi gis nga sëb man doo amee dara xam naa lu baax dara fi ne.
2: Waaw suñu baax la maa ngi lay ziar ah jërëjëf ah man de boo gisee ma naan boo gisee ma naan Sénégal sax na français yi toog ak yooyu ñun dañoo jiwul suñu biir. Parce que dañuy yàqalante ci suñu biir gis nga li tax may wax loolu gis nga Sonko mi ak indi projet bi sax gis nga niñ ko yàqe parce que dañ dul ànd di solidarité amu fa foofu lay waxe ku am leneen bàyyi français yi ku am leneen bàyyi tubaab bi waaye ñun boo ko defee sax am ñu dem lonkoog tubaab bi ni ko ñëwal dóor ñu ba ñu mandi ñëwal dóor defal dóoral waaye del diri di dóor yooyu la ñuy wax tubaab yi yooyu la da ngay mujj rus sax waaw moo tax bu ko defee nag ñi nga xam ne moom ñi ngi xeex seenub xeex pour libérer seen bopp ah ñooñu sargal leen rek moo ci war waaw maa la wax loolu Mali dama leen da sargal ba pare am fierté ci ñoom ñi ngi reyante ndeysaan jàmbaar lañu jël leen nag Burkina ak Niger. Jël la naa waaye ñun lu ñu am jël Niger ñu ngi reyante di ñefe Mali ñu ngi reyante di ñefe jël la naa Burkina président Burkina bi amul morom laa la wax jàmbaar la fii de dañ ko fan ba nga xam ni kenn mënu la ko wax moom rek lañu xam moom rek lañu supporter dañ ko respecter. Bokkul ak kenn Traoré waaw bu ko defee nag xam nga ñun Sénégal xam nga yaa ma gën a xam dañ koy nekk ci groupe kii di wax naan nañu démocratie militaire yi waruñoo yor dëkk beeg dañoo gis lu tane militaire yi civil yi gis nga ne ñuy defante kenn bëggul a gis sa morom dañuy reyante te amuñu discipline tem ñu jaay réew mi. Civil bi ci tane de mooy Ousmane Sonko te gis nga niñ ko def bëgguñu ko baax waaye bu ko defee nag lu mel noonu man dama leen di yéene rek ñuy diri di dóor rek foofu laay waxe daal ci français tubaab laa fi tubaab ku xam nu mu demee contre leen waaye nan nga def bu fekkente ni ñoo xam ñu dañu ñoom seen problème mooy nañu yoole seen bopp tubaab yi ñun moom dañoo yoole suñu bopp tubaab yi et puis tubaab rek lañu am complexe ñun dañoo am complexe tubaab ñun Afrique bari na ci réew yoo xam dañoo am complexe tubaab Cameroun ak Sénégal ak Côte d'Ivoire ak ñu ci bari complexe tubaab la ñoom bëgg nga bàyyi leen noonu ñu bëgg a libérer seen bopp nag ñu supporter leen te bañ leen a ŋàññi nag bàyyi leen ak seen système niñ ko gisee bu fekkee leneen jubu woon na leen kon ñu def leneen réew yi ñuy xas bu fekkee leneen ñoom ñu gën a xam fopp li baax si ñoom doy na waar Sénégal ñun Sénégal dañoo doy waar am naa ci kanam jërëjëf waay ñoom moom ñoo bokk mentalité foofu daal ñoo bokk position foofu daal vraiment.

وعليكم السلام عليكم. وعزين جاب نولي نوي باخ بات لزيار سيسا لنوي لزيار عبدو سندو يكرم الله وجهو لنوي بفلان باب داود لنوي لزيار باب كان جام يالا لنوي ينب كنان كنان كنان كنان كنان كنان لنوي ينب رال حين في دوبو كوا سن جيار باخ باخ باخ وعزين جام نيو دقل موم نيو موم دقل موم موم دارا نخاروين دارا خيوين dara metul waaw jaxase rek lañu man ak wax jaxase dal meun nañ ko ak wax lolou mom meun nañ ko lol waye yakar na ni kum li nga wax rek ku saraxut silmaha bako kelwanam ay mali burkina niger nangam ak nangam te yow xamo nu mu deme xamo lu ñu tuddu xamo ci dore bi xamo ci dara dafa nek lo xamanteni aussi dafa xawa ridicule quoi xam nga dit dafa am solo boy wax dara ci mbir nga xawa am ci tout sax xam xam ay top nit ñi démocratie démocratie démocratie ala moy lolu quoi bandaw momu ci bopam parce que gaay ñeeke jël équipe ci ci IBK dañ ko bay bay ko mu tok ñaari fan takay bagage dem France dem jébulu ci asse bu gëta xaar ko bu ñu mu tek ko tek ko fele civil la kon dafa am lo xamanteni ni bo ci wax da nga ci wara am tuti même bo xamut lepp sax nga wara xam nga xam base bi dal xam li waral li moy lan ko dafa am solo ko ñu ko waxe ndax te adu yalla nek nañ nit ño xamanteni ni jël nañ seeni responsabilité don ta metti na ci ñom waye jël nañ seeni responsabilité kon nak di len jajeufal dafa am solo lol mom mu nek lo xamanteni ni do am am solo la video bi mo duggal cameroonay di ci ñawal gabonay ni comme gabonay dañuy sen palais de la république français yeleen ko luyé mo nan président veto do wax waaw parce que ngema dafa am courage wax ko mais ñun suñu président amul kenn ko ko ma sa wax tala xew ga mom moy xew senegal ngema nak xeyna dimu nek militaire motax mu am courage lolu waxo donta ñu mu demé ni ak pouvoir bi li dox gabon yépp neexuko neexuko bu déggé rek ñu muy waxé nga xamanteni ci neexuko mais gabon touté na benn tout way bo xamanteni ni té xamna li population bi ñu yoré population lazy lay ya fof lay wa légui nak nan lay def day jëm xol yann stratégie lay def pour jëm ci genn da yakaru mom man ko e li daw bir gabon nonu ci bopam mom neew on se dit la vérité ah lolou ñuy wax ci gabon dama la neug wax ci gabon moy li am sénégal bo été ben président osewul tok diko wax xeyna nak ñu xaar ousmane sonko mu ñew ñoo mom lolou dana dañ damay deg bagbo lolo ko teggi fa mu nek lolo tax français xex ko parce que len bunker yi ñu defoon ci digënté palais bi ak voilà moy lolu quoi ba ci je pense né ba ci aéroport bi yoy yep mu fat ko et puis fay bi nga xamanteni mom do ofé dan fay tuba bi Laurent Gbagbo bañ mënu nek ci dëkkam dëkkam am souveraineté ñu manam fi mu dëkk ñu koy lué lolu xel daf ko nangul li mo fa jëlé li mo fa jëlé quoi xam nga voilà c'est ça andak ay fararam yo xamanteni ñu ko fex au lieu que ñu jappalé ko ci lolu mais non non dañ koy xex ala lolou mo moy li ngay wax rek mo ci nek dal mo ci nek ñun mom danaka wara xol dañu fété wo wax et duñu analyser benn situation la nga xamanteni mo ci wara nek li nek ñu taxaw wax ci dafa am solo parce que tay amna lu bare bare genn wuñ ko ci waxtaan yi moy ni bir kenya ci bopam fep dañuy manifester wu di naxar lolou nga xamanteni ni ni William Ruto organisé fofu nonu ci bopam affaire bi neexulen ñaarel bi moy ni Macron ni mu ñëwé nangu micro bi xam nga di wax ci bañ ñuy wax affaire culture ak yoy daf leena metti xam nga ba tax ñu gën ci mbad mi di manifester wu ba nga police yi leen maté parce que William Ruto mom valéwu tuba bi la quoi valéwu tuba bi yépp la mom valéwu tuba bi yépp la alors mom c'est un complexe parce que bu doon kenyata hein kenyata du ko def
xala du wax parce que yu xel yoyu mu ko def ak logo meuna waxal nak mom def yoyu quoi xam nga ala moy lolu quoi ba taxna dal xam nga bir ñun africain yi dañu nek nit ñoo xamanteni ni vraiment meuna wax ni paré guñu de li ëpp ci ñun 90% yi paré guñu 10% dal ñoo ci paré ci paré quoi pour taxaw jamarlo mbir mi ñeneen ñi ci def ñepp ko ci gis lu mu def ci posam le bëgg té intérêt personnel ci lañuy dox jamay ñu dox ci intérêt général intérêt personnel individuellement ni rek mom lañuy dox quoi li mo waral mënu ñoo dem voilà c'est ça am bu dogué ba France ay président sou république dëkk waji genn di ci fay ay 30 milliards par an xam nga ni koku mi yow dëkk bu nan nga mëna avancer nan nga mëna dewe bolé ko yow xaaliss bi nga xamanteni mom ngay consommer dañ la ko prêter tégal la ko yow fo mëna jëm fan ngay jëm pour échapper fan té man lér na mani bu amone ay militaire yu melni ngéma ñu nekk bir Gabon xam nga mën nañu gën ci affaire bi da duñ ko def parce que Gabon dañu yagg gëm France ñom ñom France lañu gëm té li nga xamanteni mo koy dox ni wax tak yalla neexuko quoi mënu ci dara nak parce que bu jëmé fippu day suicidé wu djégé wu tek dëkk bo xamanteni ni vraiment mën nako jappalé dimbalé ko benn dimbal bi naw parce que Gabonais dañu mossa arrogant aussi ci yeen sen voisin di len di traiter de n'importe quoi lolou motax quoi xam nga même Cameroun bi nga xamanteni ni voilà dëj ndox mo dox sen ci digënté bi té lañuy lek la ci bari luñuy lek la ci bari lepp dañ kay importer 70% yi Cameroun lay jowé mom ak Guinée équatoriale bobu non ci bopam lañuy lek lepp Cameroun lay jugé voilà c'est ça quoi bateau bi dañuy charger bateau yek avion yek yep dañuy charger dem parce que Gabonais nangou ñu liggéey té dëkk la bo xamanteni ni terre ba kenn préparé wu ko kenn préparé wu fu ay tool yo xamanteni parce que dañu baye pause bi nonu mu lendeum crise amna dëkk yo xam bo fu bëggé dem do mëna dem amul yoon avion rek nga mëna jël xam nga ñak vision mën ta passé lolu quoi voie terrestre is very important dafa gaaw ci développer am rew mais yow lan parce que bo bëggé dem dëkk balé avion ngay jël c'est ça quoi voilà l'africain comme ni wax mom wax deug yalla man dama la ci appuyer li wax deug la ci bokké xalat quoi tax ñun mom ñu bare ci ñun manam dañuy dugg ci ay débat yo xamanteni wax deug yalla en général duñ ko maîtriser daraka duñ ci xam lu bari sax ay faaw nak ñu jëm ci ki wal dara parce que démocratie bi ñuy jaay ni ci bopam dafa nek lo xamanteni mo tata l'Afrique on le dit la vérité quoi et la gère bu baba grave lu bari thank you ya xam nga moy li ngay wax ci Seigne Touba rek ci Seigne bi mom li nga ci wax manam yalla xamna ko billahi barke borom Touba Sénégal mérité wuñ Seigne Touba li dama ko yag wax bo mu ko dan wax nak nit ci bari dañ may wax nan ma yow loy wax ni man den yalla xamna ko ayu debe Seigne Touba Sénégal mérité wuñ Seigne Touba parce que rewum las la fi gis te ñu ko wax sama mbokk lañu doon ño xamanteni ni voilà moy lolu quoi tok di incarner Serigne esek ñu mérama ci xam nga voilà lu nak ñu dama ko wax

djuroom ñetti témèr djuroom ben fuk ak djuroom ben ci déclaration yo xamné téy na xel djuroom ben témèr djuroom ñaar fuk ak djuroom ñent ci déclaration yo xamné ndortu na ni ay fraude mo ci lalu ñaar fuk ak djuroom ñetti million gi toftal ñaar ci transaction ci espèce yo xamné amal nañ ko ñen fuk yi demande d'information ci bitim rew amal nañ ko ñaar fuk ak ben dongu lan ci tontu las nan man lo ci man ci déggit amna ci secteur yo xamné ño gëna nek ci blanchiment ba mar d'Italie sud ko di jé nan man en tout cas alerte gi mi ngi melni tulé ak malé djuroom ñetti témèr ak lu tek ci alerte def nan ko lepp nak baye ko ci tension go xamne ci blanchiment gi la dal diajo Babacar ba forum du justiciable ci li ko dije nan transparence gi fim tolni danaka dañu ko

seydi Ba heɗelefol ma, miɗi ñaagi ma yaafo, mi wiimo joɗɗinaami ɗo, mbiɗo waawi hoddude ala, ina welimi tan hannde yewtudema, mi yewtirima ɓaleeji ɗi njiɗa Suuta ɓaleeru. Kaa gorko pullo moƴo, a bonaani needi, a mettaani ñaagaali, mi wiima ko dañɗa kon sone heewi ko aan e bande en ɓennde nde, sono famɗe a jaɓii rendu ɗum e bande en ɓe, ko noon Allah welaa golliri noon so naange fuɗii toowi.